0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka. Áttu eftir að kaupa málverk á uppboði hjá Christie's eða Sotheby's eða vasa úr Napoleons eða kannski regnhlíf Mary

0: 50% innborgun eða uppítöku á notuðum bíl. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma. Komdu í reynslu amstur og tryggðu þeim nýjan MG fyrir sumarið. BL Safaröða.
1: Hvernig væri húsið með rauðri álklæðningu, grænum panel, grárri trapesu eða bara blöndu? Kíktu á limtrévirnet.is og sjáðu hvernig húsið þitt gæti litið út með klæðningunni okkar. Limtrévirnet. Gættu garðinn, svalirnar eða útisvæðið nýju lífi með 2 cm þykkum ítölskum útiflísum. Ekkert viðhald, ekkert vesen. Flísabúðin Stórhöða 21.
2: Við viljum auðvitað hellur, segðu það hellur.
3: Við elskum þessar hellur.
4: Sterkari hellur, fyrir sterkari innkeyslu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir innkeyslun og þína. Steypustöðin.
5: Við elskum þessar hellur.
6: Við bjóðum sumarið velkomið með frábæru tilboði fyrir þig. Nú færðu 30% afslátt af miklu úrvali af stuttbuxum og pólobólum. Fullkomið fyrir sumarið. 30% afsláttur í verslunum okkar. Dressmann.
7: Afmælis tilboð Bíkó eru í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is.
8: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér alla 50 daga. Happdrætti DAS.
9: Besta verðið í sól er á úrval útsýn.

0: alla daga.
1: Mátaðu gleraugun í verslunum Æsland í Kringlunni, Glæsibæ, Spönginni eða á Granda og sagtu á Keflavíkurflugvöll á duty free verði. Besta verðið með mátað og sótt. Æsland gleraugnaverslun.
2: Allt fyrir útileguna á frábæru verði. Jusk, góð tilboð.
3: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
4: Lífgaðu upp á pallin með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
5: Körfubílaleiga. Glersýn.
6: Eina leiðin upp. Topptjöld.is.
7: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
8: Konur athugið. Hinnar sívinsælu Sloggy Maxi nærbuxur 3 í pakka eru nú á tilboði í Hagkaup. Þér líður betur í Sloggy.
9: Hann fuglaskoðari.

0: besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbók.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Þessi gömlu góðu. Guttbylgjan.

0: lag allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra

0: skoteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: 2019. Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Bestu lög allra tíma. Í allan dag þessi gömlu móður, gullnir og nýju. Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbank.
3: Breaks over. Pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: sem þú ert, þar erum við. Gullbylgjan, alltaf til staðar í bylgjuappinu.
1: Okay, fine, you got me.
0: Þetta er Gullbylgjan.

0: magnaðar minningar.
1: Á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslands.

0: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
2: Þú heyrir þessi gömlu góðu.
3: Þessi gömlu góðu.

0: allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.

0: Bylgjan.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

0: Isn't that for techno geeks with spreadsheets?
1: Við höfum ákveðið að fá okkur svona innranet. Þú getur hlusta núna á bylgjan.is. Gullbylgjan.

0: skotaldir smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbank.
2: Bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
3: Í allan dag þessi gömla góðu. Gullbylgjan.

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Breaks over, pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

Sportbylgjan. Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.

0: Bragur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
1: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Pizza opnar frá Kotze og Enders, alltaf 25% afsláttur. Húsasmiðjan.
2: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur,

0: við erum komin til að sjá og sigra.
1: Við skiljum vel þá sem sofa enn í fermingarsvefnpokanum sínum.
0: Komið þið sæl og blessuð.
1: Því við fílum líka allt þetta gamla og góða.
0: Þú ert aldrei mikið.
2: Ég var svo hrættum að segja að þú ert svolítið feit.
0: Nei.
1: Á Sýn Plus finnurðu allt á einum stað.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
3: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay inniheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
4: Sólarraflöður, gaseldavélar, gasopnar, gaskæliskápar og gasvatnshitarar. Skorri bílsöða, skorri.is.
5: Sumarblóma markaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðblöndum og trjáblöndum. Húsasmiðun og Blómavall.
0: Bestu lög allra tíma.
6: Gullbylgjan.

0: Sumarhátíð húsasmiðunar og blómavals í júní. Nýtt sumarblað tróðfullt af sumarvörum og frábærum tilboðum í júní. Allt frá sumarblómum og grillum til pallaolíu og sláttu vela. Húsasmiðun og blómavals.
1: Ertu vel upplýstur? Varúðaljós og ljósabúnaður á atvinnutæki. Bílasmiðurinn, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
2: Bestu lög allra tíma.

0: Bylgjan.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbank.

0: Ísaldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Are you ready to roll?

0: Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Bestu lög allra tíma. Í allan dag þessi gömlu góðu, gullbylgjan og nýju. Gullbylgjan.

0: hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
1: Borgarinn og grillinu. Kaldur og kantinn.
2: Annarkort maður með þetta ekki svo. Ásgeir Kolbeins. Hann ekkert værður, sko.
1: Sýn Plus. Kemur með sumarið til þín.
3: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2. Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
4: Sumar hátíð húsasmiðnar og blómavals í júní. Sláttuvélar, orf og garðverkfæri á frábæri tilboði og öll sumarblóma á 20-30% afslætti. Húsasmiðnar og blómavals.
5: Æ, var nóttin mín svona. En vissir þú að þetta þarf ekki að vera svona? Ergo Smart frá Ergomotion stillanlegt snjallrúm með innbyggðum hrotubana. Tækni sem bætir svefnin og þú finnur fyrir þægindunum strax. Komdu núna. Nú 20% afsláttur á stillanlegum dögum. Betra bak.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
0: Þú fær 17. júní blómvöndin hjá okkur. Blómavall.
2: Þarftu að gera upp baðherbyggið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbyggið. Ertu vel upplýstur? Varúðaljós og ljósabúnaður á atvinnutæki. Bílasmiðurinn, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
3: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfið við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynir. Fyrstu viðbrögð sumarsins eru komnir í sölu. Botnleðja 25. og 26. júní. Birna Rún og Villi Braga með uppistand 9. júní. Miðasala á bæjarbíó.is.
4: Er komin tími á tréverkið? Ekki gleyma að fluggarviðarvörn fæst í öllum litum og endist í alltaf 15 ár. Og hún er líka svansvottuð. Veldu umhverfisvænt. Flugger litir.
5: Fjórar vikur. 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ. Láttu ekkert stoppa þig á nýju rafhjóli frá Cube. TRI Verslun. Suðurlandsbraut 32. 108 Reykjavík. TRI.is.
6: Sumarútsala húsgagnahallarinnar hefst í fyrramálið. Við byrjum með látum eða með alltaf 60% afslætti. Húsgagnahallin.
7: Nýr Honki EHS 5. Glæsileg hönnun, 100% rafmagn, fjórhjóladrifin, kraftur og luxus. BL Sæfarhöfða.
8: Hvað í matinn? Luxus

0: Lebowski Bar.
1: Ertu með miða á Bergmál? Þá vantar þig rútu. Fljótlegra inn, fljótlegra út. Öruggari ferð. Miðar á moment.is.
0: Komdu á Metro. Frí áfyllinga gosi.
2: Hæ, hó, jippi, ei! Það opið í dag, 17. júni í Skútuvogi. Húsasmiðin og Blómaval fyrir þig.
3: Góðan daginn. Það tvennt sem skiptir þig máli. Svefn.

0: allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Hæ, hó, jippi, ei! Það opið í dag, 17. júni í Skútuvogi. Húsasmiðin og Blómaval fyrir þig.
4: Kæru viðskiptavinir IKEA. Í dag, 17. júni, er lokað hjá okkur. Gleðilega hátíð.
5: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert þitt uppáhalds?
6: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
7: Hæ-hó og yippie-ei. Bónus óskar landsmönnum öllum gleðilegs þjóðhátíðardags. Komdu við hjá okkur í dag og gerðu góð kaup. Bónus með þér í liði.
8: Kan er komin aftur. Heimsækið okkur á Suðurlandsbraut 10. Njótið mexikóska grillsins með 20% afslætti. Við höfum ferðast með þjóðinni í 110 ár. Ellingsen.
9: Gleðilegan þjóðhátíðardag. Sjálfstæð þjóð situr við borðið þar sem ákvarðanir hana eru teknar. Segjum já í ágúst. Evrópuhreyfingin.

0: föstudaginn 19. júní. Okkar gull, okkar bjór,
1: áfengislaus.
2: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi er komið í verslanir.
3: Mér líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tækinu.
4: Djamvisku bit og drama eftir grillvistum eða gær.
3: Svo flott þessi.
4: Ha?
3: Þetta alvöru gugga maður.
4: Yes. Alvöru bara fyrir og tjekka á sín blús.
5: Woody! Came as fast as they could after Jesse called for help.
6: It's been too long, cowboy.
7: Disney og Pixar kynna Toy Story 5.
8: So that's Lily Pad.
9: What are you, some sort of old man toy?
10: She thinks you're old because you're bald, Woody.
7: Ævintýrið heldur áfram.
11: Toys are for play.
12: Tech is for everything.
7: Nú takast leikföngin á við tæknina.
13: The screen just took over!
14: Oh, it's happening! It's happening!
7: Taktu fjölskylduna með í bíó.
15: I want to talk to you, device. So long, toy.
16: Put her off!
17: Sorry, spotted. I have plastic fingers.
7: Toy Story 5 komin í bíó. Sýnd íslensku ensku tali.
18: Láttu Roborock sláttuvélmennin sjá garðinn á meðan þú nýtur sumarsins. Nákvæmur sláttur og áraðanleg niðurstaða dag eftir dag. Roborock sláttuvélmennin fást í heimilistækjum. Heimilistæki hátí.is.
19: Hæ, hó, yippie-ei! Það opið í dag, 17. júní í Skútuvogi. Húsasmiðin og Blómaval fyrir þig.
20: Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa með þér inn í daginn.
21: Breaks over, pásan búin. Back. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
22: Gullbylgjan.

0: Þú fær 17. júní blómvöndin hjá okkur. Blómavall.
1: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Remdu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
2: Eldum saman. Rjóma og ostabakaðan Mexíkókjúkling með hrísgrjónum og salati. Eldum rétt.
3: Rútunar flytja þig örugglega til og frá Bergmáli á Þingvöllum svo þú getur einbeitt þér að því sem skiptir máli. Tónlistinni, stemningunni og upplifuninni. Bókaðu þitt sæti í dag á moment.is.
4: Time to laugh!
5: Róttu þau nú inn í tjaldið hjá mér, María, María. Æ, er ekki bara huggulegra kúrundi teppi yfir einni romantískri mynd á Sling Plus.
6: Something like that, yeah.
7: Börn bíða í 2-4 ár eftir ADHD-greiningu. Hvað er planið inga? ADHD-samtökin.
8: Vera þín alla tíð. Tímalaus hönnun sem erfist á milli kynslóða. Veradesign.is.
9: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
10: Sumar útsala húsgagnahallarinnars hefst í fyrramálið. Við byrjum með látum eða með alltaf 60% afslætti. Húsgagnahallinn.
11: Veldu þínar 4 appvikur í Ólís OB appinu og fáðu 25 króna afslátt af lítranum. Ólís og OB.
12: KitKat. Þú átt að skilið. KitKat með þér í sumar.
13: Gefðu vellíðan endurnærandi dekustund. Gefðu óskaskrín.
14: Hæ, hó, jippi, ei! Það opið í dag, 17. júní í Skútuvogi. Húsasmiðin og Blómavall fyrir þig.
15: Er örugt að bíllinn þinn megi og geti dregið eftirvagnin? Sjá nánar allt akstur með eftirvagna á vefnum samgöngustofa.is. Bylgjulestin og samgöngustofa.
16: Í útvarpinu á net.

0: Sportbylgjan. Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Þú fær 17. júní blómvöndin hjá okkur. Blómavall.
2: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
3: Bókaðu skemmtilegt sumarnámskeið fyrir hressa krakka á smarabio.is.
4: Áttu eftir að kaupa ráðandi hlut í neðri deildarfélagi á Englandi og áttu eftir að koma þeim upp deild ár frá ári með útsjónarsemi og ást á íþróttinni. Áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 3.200 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
5: Hæ hó og yippiei, bónus óskar landsmönnum öllum gleðilegs þjóðhátíðardags. Við tökum vel á mótið þér í dag. Bónus, með þér í liði.
6: Komdu á bjarta tilbóðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af völdum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
7: Allur kjúklingur og kalkútt frá Ísfugli er ræktaður af íslenskum bændum sem við þekkjum og treystum Ísfugli.
8: Hyundai Inster, nettur rafbíl með alltaf 370 km drægni. Komdu á reynsluaktu. Hyundai kauptunni.

0: Laugardaginn 19. júní. Okkar gull. Okkar bjór.
1: Áfengislaus.
2: Heildarlausnir fyrir hótel og gistiheimili. Rekstrarvörur vinna með þér.
3: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is.
4: Eldum saman í kvöld. Eldum rétt.
5: Nom, nom, nom. Kröns frá omnum. Þetta gott.
6: Gríptu með þér Capri Sun í ferðalagið. Ferskur ávaxtasafi með engum aukaefnum.
7: Hollt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
8: Hæ, hó, jippi, ei! Það opið í dag, 17. júní í Skútuvogi. Húsasmiðin og Blómavall.

0: Bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Þú fær 17. júní blómvöndin hjá okkur. Blómavall.
4: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Líttu við á kemi.is.
5: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar, óhindrað útsýni.
6: Hvað í matinn? Luxus steikarsamloka með bernessósu, svissuðum lauk og sveppum. Eldum rétt.
7: Gleðilegan þjóðhátíðardag. Sjálfstæð þjóð situr við borðið þar sem ákvarðanir hana eru teknar. Segjum já í ágúst. Evrópuhreyfingin.
8: Láttu þér líða vel. Dansaðu í gegnum.

0: Blöður. Skemmtilegt. Ekki endilega. Bráðnauðsynlegt. Mjög líklega. Hjá BM Vallá færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstofum þig við að velja réttu múrefnin. BM Vallá.
1: Eigðu eða leigðu. Gólfþvottavélar fyrir allar stærðir vinnustaða. Rekstrarvörur, hreinlega allt til hreinlætis.
2: Leigðu þér smá lúgu. Mozzarella stangir og gos aðeins 999 krónur. Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
3: Tré og runnar í úrvali. Gróðrastöðin Mörk.
4: Potturinn stefnir í 3200 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
5: Bílalán á 5 mínútum. Arion.
6: Hæ, hó, jippi, ei! Það opið í dag, 17. júni í Skútuvogi. Húsasmiðin og Blómaval fyrir þig.
7: Bestu lög allra tíma.
8: Lifir enn í gömlum blæðum, gullnýr og nýjum.
9: Gullbylgjan.

0: sem þú ert, þar erum við. I got you, baby. Gullbylgjan, alltaf til staðar í bylgjuappinu.
1: Okay, fine, you got

0: Þú fær 17. júní blómvöndin hjá okkur. Blómavall. Fallegur skartgripur í útskriftargjöf. Klukkan.is
1: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
2: Grilltímabilið hafið. Séða ekki grillað, séða ekki borðað. Skilið, grillað upp á Weber.is.
3: Hæhó og Yippie-ei, bónus óskar landsmönnum öllum gleðilegs þjóðhátíðardags. Komdu við hjá okkur í dag og gerðu góð kaup. Bónus, með þér í liði.
4: Hjá Ellingsen færðu allt sem þú þart fyrir útileguna. Ellingsen.
5: Millihrauna.is, 20 ára reynsla af góðum hátíðismat. Millihrauna.is
6: Who do you believe is a traitor?
7: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
6: Welcome to the game.
7: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Sýn Plus.
8: Konur athugið. Hinnar sívinsalir Sloggi Maxi nærbuxur þrjári pakka eru nú á tilboði í Hagkaup. Þér líður betur í Sloggi.
9: Gefðu tímalaust augnablik. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
10: Njóttu 5 stjörnu ferðarfrelsis í stórglæsilegum húsbíl. pkarlsson.is
11: Hvað í matinn? Eldum rétt.
12: Beisli, ljós, keðja og raftengi í lagi á eftirvagninum þínum. Sjá nánar allt akstur með eftirvagna á vefnum samgöngustofa.is. Bílgjulestin og samgöngustofa.

0: Morgunbylgjan.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Þú fær 17. júní blómvöndin hjá okkur. Blómal.
2: Áttu eftir að fara á Ascot veðreiðarnar með glæsilegan sér hannaðan hatt sem að slær gjörsamlega í gegn og vekur aðdáun allra sem að líta til þinn í einkastúkunni þinni. Áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 3.200 milljónir. Víking Lotto alla

0: þúsundir gesta, einn áfangastaf. Þann 20. júni munu þúsundir leggja leið sína að Þingvöllum. Við mælum með að þú hoppir borð í rútuna. Fljótlegustu leiðina á svæðið, örugustu leiðina heim og einföldustu leiðina til að njóta kvöldsins. Því takið eftir, eftir einn, aki, ein, ein. Bókaði þitt sæti núna á moment.is.
1: Kæru viðskiptavinir IKEA. Í dag 17. júni lokað hjá okkur. Gleðilega hátíð.
2: Eyrberg fjölskyldufyrirtæki sem hefur stuðlað að bættu lífi viðskiptavina sinna í 25 ár. Eyrberg. Njótum lífsins.
3: Afmælis tilboð Bíkó eru í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is. Eldum saman. Rjóma og ostabakaðan Mexíkókjúkling með hrísgrjónum og salati. Eldum rétt.
4: Það jú til alls konar fólk. Sum fólk til dæmis málar oft og svo fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.
5: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
6: Ertu með í ferðalagi sumar? Sjáumst á N1. N1 Vegabréf.

0: sanna.
1: Dr. Leðurkassin er íslensk framleiðsla og innheldur allt sem leðrið þitt þarf til að vera hreint og vel nært, hvort sem í bílnum eða á heimilinu. Dr. Leður, bestur í leðri.
0: Hreinn bíll í allt sumar. Kynntu þér áskriftakerfið okkar á löður.is. Löður.
2: Sólarraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is.
3: Milli hrauna. Fjölbreyttur matseðill. Frábært verð. Engin sendingakostnaður. Milli hrauna.is. Sími 5553325.
4: Hæ hó, yippie yay. Það opið í dag 17. júní í Skútuvogi. Húsasmiðin og Blómaval fyrir þig. Are you ready to roll?

0: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Þú fær 17. júní blómvöndin hjá okkur. Blómavall.
2: Ímyndað að leggjast niður og stilla rúmið nákvæmlega eins og þú vilt. Lyfta höfðalagi og fótasvæðum og finna þreytuna líða úr þér. Nú eru stillanlegir dagar í betra baki með 20% afslætti af stillanlegum rúmum. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Betra bak, Faxafeni og á Akureyri.
3: Appelsín kynir. Ein með öllu. Ein með öllu. Hátíð fyrir alla fjölskylduna verslunarmannahelgina á Akureyri. Sjáumst fyrir norðan Versló. Á einni með öllu.
4: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
5: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
6: Gefðu gjafakort smáralindar. Allt sem hugurinn girnist í einu korti. Hér smáralind.
7: Ertu með í ferðalagi sumar? Sjáumst á N1. N1 vegabréf. Ertu með? N1.
8: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
9: Sumarhátíð húsasmiðunar og blómavals í júní. Sláttuvélar og róbótar 20% afsláttur. Ótrúlegt úrval. Húsasmiðjan.
10: Sumarútsala húsgagnahallarinnars hefst í fyrramálið. Við byrjum með látum eða með alltaf 60% afslætti. Húsgagnahallin.
11: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is

0: Pink.
1: Hæ-hó og yippie-ei, Bónus óskar landsmönnum öllum gleðilegs þjóðhátíðardags. Við tökum vel á mótið þér í dag. Bónus, með þér í liði.

0: í Dorma. 20% afsláttur af öllum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
1: Gleðilegan þjóðhátíðardag. Sjálfstæð þjóð situr við borðið þar sem ákvarðanir hana eru teknar. Segjum já í ágúst. Evrópuhreyfingin.
2: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottin og pottaferðina. Normex.is
3: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
4: Pantaðu heitan hádegismat hjá okkur. Milli rauna.is Sími 555-3325
5: Njóttu kvöldsins. Við sjáum ferðina. Örugara, fljótlegra, einfaldara. Moment.is
6: Hæ, hó, jippi, ei! Það opið í dag, 17. júní í Skútuvogi. Húsasmiðin og Blómaval fyrir þig.
7: Góðan daginn, svafstu vel í nótt. Svefn og heilsa skiptir

0: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Þú færð öll tilboðin líka í vefverslun. Sendum nú einnig með dropp land allt. Húsasmiðjan.
1: Þú færði allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, smiðjuvegi 2.
2: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is
3: Hæ hó og jippiei, bónus óskar landsmönnum öllum gleðilegs þjóðhátíðardags. Komdu við hjá okkur í dag og gerðu góð kaup. Bónus, með þér í liði.
4: Mér líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tækinu.
5: Tjamvisku bytt og drama eftir grillvistum í gær.
4: Nú flott þessi. Þetta alvöru guggamaður.
5: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á sín blús.
6: Það lokað í verslun okkar að Smáratorgi 17. júní en alla vörur í netverslun eru á 20% afslætti. Leandesign.is
7: Sumarútsala húsgagnahallarinnars hefst í fyrramálið. Við byrjum með látum eða með alltaf 60% afslætti. Húsgagnahallarinnars

0: og sagtu þér innblástur fyrir helgina. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
1: Gerðu góð kaup fyrir útilöguna, sumarbústaðin eða fjallgönguna. Góða ferð. IKEA.
2: Hæ, hó, jippi, ei, það opið í dag, 17. júni í Skútuvogi, húsasmiðun og blómaval fyrir þig.
3: Leap Motor C10 fjórhjóladrifin rafjeppi hlaðin búnaði. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökkið. Ísband Mosfellsbæ.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
0: Þú fær 17. júní blómvöndin hjá okkur. Blómavall. Þarf húsið þitt smá ást? Hjá BM Vallá færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstofum þig að velja réttu múrefnin. BM Vallá.
2: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
3: Láttu ekkert stoppa þig á nýju rafhjóli frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, tri.is.
4: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
5: Gleðilegan þjóðhátíðardag. Sjálfstæð þjóð situr við borðið þar sem ákvarðanir hana eru teknar. Segjum já í ágúst. Evrópuhreyfingin.
6: Tímalausar útskriftagjafir. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.

0: do you believe is a traitor?
1: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
0: Welcome to the game.
1: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
2: Kæru viðskiptavinir IKEA. Í dag 17. júní er lokað hjá okkur. Gleðilega hátíð.
3: Útskriftargjafir í úrvali. Penninn Eymundsson.

0: föstudaginn 19. júní. Okkar gull, okkar bjór,
1: áfengislaus.
2: Varahlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanest.is.
3: Úr og skartgripir í miklu úrvali fyrir útskriftina. Klukkan.is.
4: Áleggið frá kjarnafæði er sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
5: Nom, nom, nom. Krönsbrá omnom. Það er gott.
6: Potturinn stefnir í 3200 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
7: Hæ, hó, yppi, ei. Það er opið í dag, 17. júni í Skútuvogi. Húsasmiðin og Blómaval fyrir þig.
8: Bestu lög allra tíma.
9: Í allan dag þessi gömla móður. Gullbylgjan og nýju.
10: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Hæ, hó, yppi, ei! Það opið í dag, 17. júni í Skútuvogi. Húsasmiðin og Blómaval fyrir þig.
4: Hvernig ætlið þið að komast á bergmál á Þingvöllum 20. júni? Akandi sjálf, bíða í röðum, reyna að finna bílastæði eða stíg upp í rútu, slaka á og mæta beintin á tónleikasvæðið. Öruggara, fljótlegra, einfaldara. Tryggðu þér rútusæti til Þingvalla á moment.is.
5: Íslandi alltaf tími til að grilla. Vinsælu kartöfluhamborgarabrauðin frá Myllunni eru frábær með hamborgaranum. Mundu bara að þéttu og mjúku kartöfluhamborgarabrauðin frá Myllunni eru í bláu pökkunum. Þú þekkir þau. Myllunni.

0: King Lotto alla miðvikudaga.
1: Disney og Pixar kynna Toy Story 5.
2: What are you? Some sort of old man toy?
3: Well, she thinks you're old because you're bald, Woody.
1: Ævintýrið heldur áfram.
4: Toys are for play.
5: Tech is for everything.
1: Nú takast leikföngin á við tæknina.
6: The screen just took over!
7: Oh, it's happening. It's happening!
1: Toy Story 5 er komin í bíó. Sýnd íslensku ensku tali.
8: Nýr smart hashtag 5 er með alltaf 540 km drækni, fjórhjóladrifi og er klár í íslensk ævintýri. Komdu og reynsluaktu. Askja.
9: Komdu í Ylva og sérpantaðu drauma sófan þinn. Við bjóðum 20% afslátt af sérpöntunum. Verið velkominn í næstu Ylva verslun og kynnið ykkur danska gæða hönnun. Sjáumst í Ylva.
10: Afmælis tilboð Bíkó eru í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is.
11: Gefðu langþráða samverustund fyrir tvo í brönns. Gefðu óskaskrín.
12: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
13: Bílalán á 5 mínútum. Arion.
14: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is.
15: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
16: Komdu á bjarta tilbóðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af öllum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
17: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
18: Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
19: HM leikur D-Volt og Stanley í húsasmiðinni. Skráðu þig í netklúb húsasmiðunar og þú getur unni glæsilegt fútbolborð og fjöldavinninga frá D-Volt og Stanley. Kondi klúbin og þú ert komin í pottin. Húsasmiðjan.

0: bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Þú fær 17. júní blómvöndin hjá okkur. Blómavall. Kæru viðskiptavinir IKEA. Í dag 17. júní er lokað hjá okkur. Gleðilega hátíð.
4: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem að þarft innan tísku, barnaveru, íþróttar, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
5: Förum saman í frí.
6: Njótum þess að eiga góða samverustundir með fjölskyld og vinum í útilegunni. Vikurverk. Allt í ferðalagið.
7: Sumarnámskeið Smárabíós fyrir hressa krakka fyrir eða eftir hádegi. Skipulögð dagskrá alla daga. Takmarkað pláss í sumar. Bókaðu núna á smárabíó.is.
8: Allur kjúklingur og kalkút frá Ísfugli er ræktaður af íslenskum bændum sem við þekkjum og treystum Ísfugli.
9: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
10: Það er komið sumar og við erum alveg að springa úr grillrökkun. Og veistu, þú finnur fullt af gerðnilegum uppskriftum á krónan.is. Krónan.

0: föstudaginn 19. júní. Okkar gull, okkar bjór,
1: áfengislaus.
2: Eru allir og amma þeirra á teninu nema þú.
3: Það verður góður dagur, ég ætla að hanga með þér.
2: Ekki örvænta, Sýn Plus er alveg til í að vera með.
4: Eru miðanir klárir? Vinahópurinn? Klár. Dagskráin? Klár. En er rútan bókuð? Tryggðu þér sæti í dag og kláraðu skipulagi fyrir Bergmál á moment.is.
5: Dansaðu í gegnum daginn og láttu þér líða vel án laktósa. Arna.
6: Íslenskar paprikur. Þú veist hvaðan þær koma. Sölufélag garðyrkjumanna.
7: KitKat. Brjóttu ferðalagið með KitKat.
8: Þú færið Boss bremsuluti í Kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.
9: Sumarhátíð húsasmiðnar og blómavals í júní. Markísur 20% afsláttur. Húsasmiðjan.
10: Hjá P. Karlsson er mikið úrval af stórglæsilegum húsbílum. P. Karlsson.is

0: magnaðar minningar.
1: Á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Er öruggt að bíllinn þinn megi og geti dregið eftirvagnin. Sjá nánar allt akstur með eftirvagna á vefnum samgöngustofa.is. Bylgjulestin og samgöngustofa.
4: Hæ, hó, jippi, ei! Það opið í dag, 17. júni í Skútuvogi. Húsasmiðin og Blómaval fyrir þig.
5: Áttu eftir að stofna styrktarsjóð fyrir efnilega krakka sem að gera þeim kleift að þroska hæfileikana í listnámi á heimsmælikvarða undir handleiðslu þeirra bestu. Áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 3200 milljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
6: Hey!
7: Það að kenna mér að gera þetta rétt?
6: Já.
7: Það þetta bara virkað?
8: Horfðu núna á golfaran aðeins á Sýn Plus.
9: Og það sem ég hef ætla mér,

0: Gleðilegan þjóðhátíðardag. Sjálfstæð þjóð situr við borðið þar sem ákvarðanir hana eru teknar. Segjum já í ágúst. Evrópuhreyfingin.
1: Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Íslenskir tómatar. Þú veist hvaðan þeir koma? Sölufélag garðyrkjumanna.
2: Njóttu sumarsins með fersku, límónu og hindberjabrauði sem þú finnur bleikandi létt í næstu búð. 7up Pink.
3: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, skeifunu 2 og Heyrjarhöfða 9.
4: Þú fær 17. júní blómvöndin hjá okkur. Blómavall.
5: Bestu lög allra tíma.
6: Gullbylgjan.

0: er gullbylgjan. Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbank.
1: Hæ, hó, yppi, ey! Það opið í dag, 17. júni í Skútuvogi. Húsasmiðin og Blómaval fyrir þig.
2: Mexikóska ostablandan frá gott í matinn er tilvalin í tacos, burritos og ídýfuna. Sérstök Mexikós chili kryddblanda færir matagerðinni ósvikið og gómsætt suður amerískt bragð. Gott í matinn.
3: Er komin tími á húsið? Hjá BM Vallá færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstoðum þig við að velja réttu múrefnin. BM Vallá.
0: Hæ hó og yippiei, bónus óskar landsmönnum öllum gleðilegs þjóðhátíðardags. Við tökum vel á mótið þér í dag. Bónus, með þér í liði.
4: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynnir. Fyrstu viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Botleðja, 25. og 26. júni. Birna Rún og Villi Braga með uppistand 9. júni. Miðasala á bæjarbíó.is.
5: Ertu á leið í útilegu? Þú finnur hitablásara, viftur, hleðslusnúrur og aðrar tilvaldar ferðavörur í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
6: Ekkert á við íslensku bjartsýnina þegar kemur að sumarveðrinu.
7: Annars er þetta líka bara svettingum að mæta í réttu partíin.
6: En þegar það bregst, er nógum að vera inni á Sýn Plus.
8: Mamma mia.
9: Kæru viðskiptavinir IKEA. Í dag 17. júni er lokað hjá okkur. Gleðilega hátíð.
10: Kröns frá omnum. Þetta gott.
11: Doktor Leðurkassin er íslensk framleiðsla og innheldur allt sem leðri þitt þar til að vera hreint og vel nært, hvort sem í bílnum eða á heimilinu. Doktor Leður, bestur í leðri.
12: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
13: Þú fær 17. júni blómvöndin hjá okkur, Blómavall.
14: Breaks over, pásan búin.
15: Með bestu lög allra tíma.
16: Gullbylgjan.

0: Bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Það er aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
4: Hæ, hó, jippi, ei! Það er opið í dag, 17. júni í Skútuvogi. Húsasmiðin og Blómaval fyrir þig.
5: Okkar þjóð á tíð er klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
6: Gleðilegan þjóðhátíðardag. Sjálfstæð þjóð situr við borðið þar sem ákvarðanir hana eru teknar. Segjum já í ágúst. Evrópuhreyfingin.
7: Starfsmæður í þjálfun, þú átt leik.
8: Slá grasið eða taka eina seríu enn á Sýn Plus. Ekki spurning, þú veist hvað þú velur.
9: Já, alveg sammála, mjög gott.
8: Sýn Plus kemur með sumarið til þín.
10: Viltum að gera þetta eins og þau gera þetta í Disney.
11: Þú fær 17. júní blómvöndin hjá okkur. Blómavall.
12: Þjóðhátíðar stemning framundan á HM. Ég spái því að Ísland vinni. En bara ef þú spilar með. Lengja.
13: Sumarútsala húsgagnahallarinnars hefst í fyrramálið. Við byrjum með látum eða með alltaf 60% afslætti. Húsgagnahallinn.
14: Sætaferðir okkar eru ódýrasta og öruggasta leiðin að Bergmáli, tónleikum Kaleo á Þingvöllum. Bókaðu sætaferð strax í dag á greyline.is.
15: Spjaldtölva, heyrnartól eða hleðslubanki. Þú finnur tilvalda ferðafélaga í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
16: Nýtt frá Ali. Okkar allra bestu hunangsmarineruðu grísakótelettur nú líka með kryddsmjöri. Þú verður að prófa. Ali.
17: Sumarhátíð húsasmiðinar og blómavals í júní. Nýtt sumarblað tróðfullt af sumarvörum og frábærum tilboðum í júní. Allt frá sumarblómum og grillum til pallaolíu og sláttuvéla. Húsasmiðinar og blómavals.
18: Er beisli, ljós, keðja og raftengi í lagi á eftirvagninum þínum? Sjá nánar allt akstur með eftirvagna á vefnum samgöngustofa.is. Bylgjulestin og samgöngustofa.

0: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Hæ, hó, jippi, ei! Það opið í dag, 17. júni í Skútuvogi. Húsasmiðin og Blómaval fyrir þig.
2: Áttu eftir að hlaupa Berlínar Marathonið, Boston Marathonið, Tokyo Marathonið, Lundunar Marathonið, New York Marathonið eða áttu bara eftir að fara og horfa á þau í róliheitunum? Áttu eftir að kaupa miða? Potturinn stefnir í 3.200 milljónir. Viking Lotto alla miðvikudaga.
3: Skelltu grill og pönnuostunum frá gott í matinn, beint í ofnin, á grillið eða pönnuna. Frábær forréttur, smáréttur eða meðlæti með hverskins mat. Gott í matinn,

Pepsi sumrinu mikla. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unni miða fyrir tvo með veglegum útilegupakka frá Pepsi og 66 gráður norður. Já,

0: okkar bjór áfengislaus. Afmælis tilboð af öllum rafhjólum í Ellingsen. Komdu að prófa Ellingsen.
1: Hæhó og jippiei, bónus óskar landsmönnum öllum gleðilegs þjóðhátíðardags. Komdu við hjá okkur í dag og gerðu góð kaup. Bónus, með þér í liði.
2: Láttu ekkert stoppa þig á nýju rafhjóli frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, tri.is.
3: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert er þitt uppáhalds?
4: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
5: Þú fær 17. júní blómvöndin hjá okkur. Blómál.
6: Bestu lög allra tíma.
7: Þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Hæ, hó, jippi, ei! Það opið í dag, 17. júni í Skútuvogi. Húsasmiðin og Blómaval fyrir þig.
3: Okkar meyjar, okkar peyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
0: Af litlum sólargeisla verður oft mikil matarveisla. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
1: Áttu eftir að hlaupa Berlínar marathonið, Boston marathonið, Tokyo marathonið, Lundunar marathonið, New York marathonið eða áttu bara eftir að fara og horfa á þau í róliheitunum. Áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 3.200 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
4: Hvað eru ykkur í gangi hérna?
5: Bongo á Egilsstöðum eins og venjulega en þið föst í rigningun í bænum.
6: Ok, förum á stað.
5: Þá allavega nóg af efni á Sýn Plus til að stýta stundirnar.
7: Maður sér að þetta getur bara farið vel.
5: Spáin alltaf góð á Sýn Plus.
8: Ég ætla að hafa gaman.

0: laugardaginn 19. júní. Okkar gull, okkar bjór,
1: áfengislaus.
2: Disney og Pixar kynna Toy Story 5.
3: What are you, some sort of old man toy?
4: She thinks you're old because you're bald, Woody.
2: Ævintýrið heldur áfram.
5: Toys are for play.
6: Tech is for everything.
2: Nú takast leikföngin á við tæknina.
7: The screen just took over.
8: Oh, the tapping, the tapping.
2: Toy Story 5 komin í bíó. Sýnd íslensku ensku tali.
9: Svakalega suðrunar lambakótelettur á 4.399 krónur kílóið í prís alveg út miðvikudaginn 17. júní. 4.399 krónur kílóið. Sjáumst í prís á Smára Torgi 3.
10: Mátaðu gleraugun í verslunum Æsland í Kringlunni, Glæsibæ, Spönginni eða á Granda og sagtu á Keflavíkurflugvöll á Duty Free verði. Besta verðið með mátað og sótt. Æsland gleraugnaverslun.
11: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
0: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski bar.
12: Are you ready to roll?
0: Við höldum áfram.
13: Let the good times roll.
0: Með bestu lög allra tíma. Fullbylgjan.

0: Hæ-hó, yippie-ey! Það er opið í dag, 17. júní í Skútuvogi. Húsasmiðin og Blómaval fyrir þig. Pepsi sumari mikla er hafið. Hvaða upplifun vinnur þú? Tónleikar, matur, fótbolti og margt fleira. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Já, sumarið er betra með Pepsi.
1: Viltu fleiri aukakrónur, tryggingar og hagstæðir í kjörum og aðgang að velferðatorgi? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
2: 26 hér, 26 þar, 26 króna afsláttur í sumar. Veldu þínar fjórar vikur á orkan.is. Orkan.
3: Rómantísk gardtré. Gróðrastöðin Mörk.

0: Talisman Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Talisman Pub.
1: Einfalt, klassíst, ómótstæðilegt. KitKat, með þér í ferðalagið.
2: Komdu á bjarta tilbóðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af öllum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
3: Er öruggt að þú megir aka með eftirvagninn? Sjá nánar allt akstur með eftirvagna á vefnum samgöngustofa.is. Bylgjulestin og samgöngustofa.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Hæ, hó, jippi, ei! Það opið í dag, 17. júni í Skútuvogi. Húsasmiðin og Blómaval fyrir þig.
0: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Findu allt sem að þarft innan tísku, barnaveru, íþróttar, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
3: US Open. Aðeins bestu kylfingar heims komast á US Open og í ár skrifaði Gunnlaugur Árni Sveinsson nafn sitt í sögubækurnar þegar hann tryggði sér sæti á þetta stærsta golfmót heims. Ótrúlegt afrek hjá einum efnilegasta kylfingi Íslands og stór stund fyrir íslenskt golf. Horfðu á US Open á Sýn Sport 18. til 21. júní.
0: Sést.
4: Hæ hó og jippiei, bónus óskar landsmönnum öllum gleðilegs þjóðhátíðardags. Við tökum vel á mótið þér í dag. Bónus, með þér í liði.

0: Þjóðhátíðar stemning framundan á HM. Ég spái því að Ísland vinni, en bara ef þú spilar með. Lengja.
1: Gefðu dásamlega romantík fyrir tvo. Gefðu Óskarsgrín.
2: Leifðu þér smá lúr. Lítill franskar og gos aðeins 999 krónur.
1: Bílalán á 5 mínútum. Arion. Bestu lög allra tíma.
3: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan. Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbank.
2: Hæ, hó, jippi, ei! Það opið í dag, 17. júni í Skútuvogi. Húsasmiðin og Blómaval fyrir þig.
3: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske kró.
4: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
5: Kristall. Það sést. Láttu Roborock sláttuvélmennin sjá garðinn í sumar. Nákvæmur sláttur og áraðanleg niðurstaða dag eftir dag. Roborock sláttuvélmennin fást í heimilistækjum. Heimilistæki, hátí.is

0: í Dorma. 20% afsláttur af öllum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
1: Skanna, skunda og skellengverju á grillið. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan. Eru flugur á bílnum? Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Remdu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
2: Glæsilegar útskriftargjafir. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
3: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. 20% afsláttur af öllum Jumbo áldröppum í framkvæmdirnar. Húsasmiðjan.

0: on the internet? Isn't that for techno geeks with spreadsheets?
1: Við höfum ákveðið að fá okkur svona innranet. Þú getur hlusta núna á bylgjan.is. Gullbylgjan.

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Sumar útsala húsgagnahallarinnar hefst í fyrramálið. Við byrjum með látum eða með alltaf 60% afslætti. Húsgagnahallin.
4: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
5: Rútan er einfaldlega besta leiðin að bergmáli. Tónleikum Kaleo á Þingvöllum. Engar umferðateppur, engin bílastæðaleit, ekkert stress. Þú stígur borð, kemst beint inn á svæðið og kemst sömu leið vandræðalaust heim aftur. Bókaðu rútu eða langferðabíl í dag á moment.is.
6: Afmælist tilboð Bíkó eru í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is.
7: Kristall. Það sést. Kvöldmaturinn býður þín heima. Eldum rétt.
8: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða. Skorri.is.
9: Bestu lög allra tíma.
10: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Láttu Roborock sláttuvélmennin sjá garðinn á meðan þú nýtur sumarsins. Nákvæmur sláttur og áraðanleg niðurstaða dag eftir dag. Roborock sláttuvélmennin fást í heimilistækjum. Heimilistæki hátí.is
3: Njóttu kvöldsins. Við sjáum ferðina. Þegar tónleikunum líkur átti ekki að vera hugsa akstur, umferð eða bílastæði. Bókaðu þína sætaferð á moment.is
4: US Open. Aðeins bestu kylfingar heims komast á US Open og í ár skrifaði Gunnlaugur Árni Sveinsson nafn sitt í sögubækurnar þegar hann tryggði sér sæti á þetta stærsta golfmót heims. Ótrúlegt afrek hjá einum efnilegasta kylfingi Íslands og stór stund fyrir íslenskt golf. Horfðu á US Open á Sýn Sport 18. til 21. júní.

0: blöður.
1: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
2: Bestu lög allra tíma.

0: Miðasala húsgagnahallarinnar hefst í fyrramálið. Við byrjum með látum eða með alltaf 60% afslætti. Húsgagnahallin.
1: Það er lokað í verslun okkar að Smáratorgi 17. júní en alla vörur í netverslun eru á 20% afslætti. leandesign.is
2: Láttu ekkert stoppa þig á nýju rafhjóli frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, TRI.is
3: Nom, nom, nom. Kröns frá omnum. Þetta er gott.
4: Sigurlaust 7-Up Pink með fersku og bleiku límónu og hindberjabræði. Eigum við ekki að bleik okkur í sumar? 7-Up Pink.
5: Sumarhátíð húsasmiðnar á Blómavals í júní. Öll garðhúsgögn á 20-30% afslætti. Húsasmiðnar á Blómavals.

0: besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Okkar þjóðhátíð klár, okkar hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
2: Viltu vita hvernig þú svafst í nótt? Ergo Smart frá Ergo Motion mælir hjartslátt öndun hreyfingu og svefngæði og hjálpar þér að sofa betur. Nú eru stillanlegi dagar í betra baki með 20% afslætt af stillanlegum rúmum. Betra bak, Faxafeni og á Akureyri.
3: Sumarhátíð húsasmiðunar og blómavals í júní. Sláttuvélar og róbótar 20% afsláttur. Ótrúlegt úrval. Húsasmiðjan.
4: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
5: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
6: Bestu lög allra tíma.
7: Lifir enn í gömlum blæðum. Gullbylgjan.

0: Útvarpsbylgjan.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Sumarið tíminn. Pantaðu tíma í Pallaráðgjöf á bíkó.is. Segðu bless við snúrur og ljósleðara. Ódýrt net, engin geimvísindi. Kosmos.
3: US Open. Aðeins bestu kylfingar heims komast á US Open og í ár skrifaði Gunnlaugur Árni Sveinsson nafn sitt í sögubækurnar þegar hann tryggði sér sæti á þetta stærsta golfmót heims. Ótrúlegt afrek hjá einum efnilegasta kylfingi Íslands og stórstund fyrir íslenskt golf. Horfðu á US Open á Sýn Sport 18. til 21. júní.
4: Þjóðhátíðar stemning framundan á HM. Ég spái því að Ísland vinni, en bara ef þú spilar með. Lengja.
5: Þarftu að endurnýja? Allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
6: Þakdagar í júní. Gerum sér tilboð í þakstál og allt sem þarf í júní. Nú tíminn. Húsasmiðjan.
7: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
8: Bestu lög allra tíma.
9: Gullbylgjan.

0: Hæ-hó og Yippie-ei. Bónus óskar landsmönnum öllum gleðilegs þjóðhátíðardags. Komdu við hjá okkur í dag og gerðu góð kaup. Bónus, með þér í liði. Hvernig væri
1: Egil Appelsín, þetta eina sanna þú.
2: Kúlía Kahn, ekki bara miðlungs, veldu að besta. Nú á Suðurlandsbraut 10. Kúlía Kahn.
3: Kæru viðskiptavinir IKEA. Í dag 17. júní er lokað hjá okkur. Gleðilega hátíð.
4: Gerðu gott enn betra með rjómanum frá MS. Þessum eina sanna.
5: Sækið sumarið til okkar. Gróðrastöðin Mörk. Það er komið sumar og við erum alveg að springa úr grillökkun. Og veistu, þú finnur fullt af gyrnilegum uppskriftum á krónan.is. Krónan.
6: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
7: Bílalán á 5 mínútum. Arion.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.

0: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
1: Appelsín kynir

0: sumarsins. Sjáumst á Akureyri Vestló. Á einni með öllu.
1: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
2: Sumarhátíð húsasmiðjunar í júní. Allar Nilfisk háþrýstidælur 20% afsláttur. Húsasmiðjan.
3: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
4: Komdu á bjarta tilbóðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af öllum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
5: 25 króna afsláttur hjá Ólís og OB í fjórar appvikur í sumar. Veldu þínar appvikur í Ólís OB appinu eða á ob.is.
6: Bílavararhlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
7: Þjóðháttíð er hluti af Pepsi sumrinu mikla. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unni miða fyrir tvo með veglegum útilegupakka frá Pepsi og 66 gráður norður. Já, þjóðháttíð í Eyjum er betri með Pepsi.
8: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
9: Af litlum sólargeisla verður oft grillveisla. Nýttu þér snjallverslun krónunar og fáðu pokafylli af gúmmelaði heim að dyrum. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

0: allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.

0: sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
1: Gefðu gjafakort smáralindar. Allt sem hugurinn girnist í einu korti. Hér smáralind.
2: Komdu á bjarta tilbóðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af völdum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
3: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynir. Fyrstu viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Botleðja, 25. og 26. júní. Birna Rún og Villi Braga með uppistand 9. júní. Miðasala á bæjarbíó.is.
1: Þú færð allt fyrir pallasmíðina í Bíkó. Gerum þetta saman.
4: Lengstu biðlistar í heimi? Hvað planið, Kristrún? ADHD-samtökin.

0: föstudaginn 19. júní. Okkar gull, okkar bjór,
1: áfengislaus.
2: 25 króna afsláttur hjá Ólís og OB í fjórar appvikur í sumar. Veldu þínar appvikur í Ólís OB appinu eða á ob.is.
3: Við skiljum mikilvæg þess að búti hreint og aðlandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
4: Hey, hvað þetta fara? Megum við koma með? Indó, ekki banki, ekkert bull.
5: Ítalska ostablandan frá Gotti Matin er fullkomin í alla ítalska matargerð. Ítölsk krydd og peparblanda veitir matseldinni ómótstæðilegan miðjararafsblæ og er ómissandi í lasagna eða á pítsuna. Gotti Matin.
6: Eils Appelsín, þetta eina sanna.
7: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.

0: allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
4: Rútunar flytja þig öruglega til og frá bergmáli á þingvöllum svo þú getur einbett þér af því sem skiptir máli. Tónlistinni, stemningunni og upplifuninni. Bókaði þitt sæti í dag á moment.is.
5: Dansaðu í gegnum daginn og láttu þér líða vel án laktósa. Arna.
6: Milli rauna sendir matinn beint á þinn vinnustað. Fersku matur á hagstæðu verði og engin sendingakostnaður. Pantaðu í síma 555-3325. Milli rauna.is.
7: Við höfum ferðast með þjóðinni í 110 ár. Ellingsen.
8: Vefverslun kemi í rópin allan sólarhringin. Kemi.is.
9: Leikjasalur, leysertak, karokki, fótboltaland, ratleikur, útileikir, bíóferðir og fleira á sumarnámskeiði Smárabíós fyrir hressa krakka. Fyrir eða eftir hádegi. Bókaðu strax. Takmarkað pláss. Smárabíó.is.
10: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
11: Komdu í Ylva og sérpantaðu drauma sófann þinn. Við bjóðum 20% afslátt af sérpöntunum. Verið velkominn í næstu Ylva verslun og kynnið ykkur danska gæða hönnun. Sjáumst í Ylva.
12: Pása. Fáð er KitKat.
13: Látum verkin tala í sumar. Gerðu góð kaup á vörum mánaðarins hjá okkur. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
14: Ost, alla daga.
15: Drinks over, pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
16: Gullbylgjan.

0: Veldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
3: Æ, var nóttin mín svona. En vissir þú að þetta þarf ekki að vera svona? Ergo Smart frá Ergo Motion stillanlegt snjallrúm með innbyggðum hrotubana. Tækni sem bætir svefnin og þú finnur fyrir þægindunum strax. Komdu núna. Nú 20% afsláttur á stillanlegum dögum. Betra bak.
4: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á Orkan.is. Orkan.
5: US Open. Aðeins bestu kylfingar heims komast á US Open og í ár skrifaði Gunnlaugur Árni Sveinsson nafn sitt í sögubækurnar þegar hann tryggði sér sæti á þetta stærsta golfmót heims. Ótrúlegt afrek hjá einum efnilegasta kylfingi Íslands og stór stund fyrir íslenskt golf. Horfðu á US Open á Sýn Sport 18. til 21. júní.
6: Hjarta Hafnarfjarðar í samstarfið við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynir. Fyrstu viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Botleðja, 25. og 26. júní. Birna Rún og Villi Braga með uppistand 9. júní. Miðasala á Bæjar

0: Ost alla daga.
1: Sumar útsala húsgagnahallarinnar hefst í fyrramálið. Við byrjum með látum eða með alltaf 60% afslætti. Húsgagnahallin.
2: Afmælis tilboð Bíkó eru í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is.
3: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
4: Kvöldmaturinn býður þín heima. Eldum rétt.
5: Úr og skarkrippir í miklu úrvali fyrir útskriftina. Klukkan.is.
6: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
7: Hollur og heiðarlegur matur. Spýran. Garðheimum.

0: laugardaginn 19. júní. Okkar gull, okkar bjór, áfengislaus.
1: Hellulagnir, jarðvegsvinna, drenlagnir eða beðarhreinsun. Við gerum þetta allt. Garðaþjónusta Íslands, garda.is.
2: Ísland mætir Ítalíu í undankeppni HM í körfuknattleik 5. annan júli klukkan 19.45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náðir í miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ.
3: Komdu í Ylva og sérpantaðu drauma sófann þinn. Við bjóðum 20% afslátt af sérpöntunum. Verið velkominn í næstu Ylva verslun og kynnið ykkur danska gæða hönnun. Sjáumst í Ylva.
4: Loksins Crispy Rískúlur. Mættar í næstu búð. Freyja.
5: Veldu þínar fjórar appvikur í Ólís OB appinu og fáðu 25 króna afslátt af lítranum. Ólís og OB.
6: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
7: Verið velkomin á opið hús helgina í Njúkama á 14 til 16 í Þorlákshöfn. stopnus.is
8: Gríptu með þér Capri Sun í ferðalagið. Ferskur ávaxtasafi með engum aukaefnum.
9: Engin búðarferð, ekkert mál. Eldum rétt.
10: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

0: Bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
0: Nýtt frá Ali. Okkar allra bestu hunangsmarineruðu grísakótelettur nú líka með kryddsmjöri. Þú verður að prófa. Ali.
3: Nammi póka fyrir nammi póka. Hvenær sem er. Í sumar verður opið allan sólarhringin á N1 á Ártúnshöfða, Hringbraut og í Lækjargötu Hafnarfirði. N1. Allan sólarhringin.
4: Láttu ekkert stoppa þig á nýju rafhjóli frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, tri.is.
5: Á meðan þú bíður eftir betra veðri, bíður ferskt grænmeti eftir þér í búðinni. Sölufélag Garðyrkjumanna.
6: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
7: Er komin tími á húsið? Hjá BM Vallá færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstoðum þig við að velja réttu múrefnin. BM Vallá.
8: Hjá Ellingsen færðu allt sem þú þarft fyrir útileguna. Ellingsen.
9: Gefðu dásamlega rómantík fyrir tvo. Gefðu óskaskrín.
10: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
11: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
12: Gerðu gott enn betra með rjómanum frá MS. Þessum eina sanna.
13: Glerveggir, innihurðir og gólfefni. Endurnýtum á spörum. efnisveitan.is.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: Morgunbylgjan.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Gulléttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar. Helgina 10. til 11. júlí. FM 95 Blöð.

0: Sumarhátíð húsasmiðjunnar og blómavals í júní. Nýtt sumarblað troðfullt af sumarvörum og frábærum tilboðum í júní. Allt frá sumarblómum og grillum til pallaolíu og sláttuvéla. Húsasmiðjan og blómavals.
1: Ert þú að fara að gifta þig? Úrvalið af giftingarhringum hefur aldrei verið jafn mikið. Kynntur úrvalið á byl.is eða kíktu til okkar í Silfursmára 8. Byl. Skarkripir by Lovisa.
2: Milli hrauna sendi matinn beint á þinn vinnustað. Fersku matur á hagstæðu verði. Milli hrauna.is. Sími 555-3325.
3: Í ágúst 2026 verður Ísland miðpunktur heimsins. Stærsta festivalupplifun sem Ísland hefur séð. Tryggðu meða á eclipse.is.
4: Mexíkóska ostablandan

0: gott í mati.
1: Útskriftargjafir í úrvali. Penninn Eymundsson.
2: Allt fyrir útileguna á frábæru verði. Jysk, góð tilboð.
3: Fjölarar plöntur í úrvali. Gróðrastöði mörg.
4: Tút og rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta, Skorri Bílsala.
5: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.

0: magnaðar minningar
1: Á gullbylgjunni
2: Þúsundir gesta, einn áfangastag Þann 20. júni munu þúsundir leggja leið sína að þingvöllum Við mælum með að þú hoppir borð í rútuna Fljótlegustu leiðina á svæðið, örugustu leiðina heim og einföldustu leiðina til að njóta kvöldsins Því takið eftir, eftir einn, aki, ein, ein Bókaði þitt sæti núna á moment.is
1: Þorsknakkin besti bitin af þorskinum. Hann bragð mikill og safaríkur og því jafn góður í fljótlega hverstagsrétti og ljúffengan veislumat. Veldu besta bitan af þorskinum. Samherji.

0: Rokk.is
1: Jörðin er kannski ekki flöt, en kassarnir í IKEA eru það. Og inn í þeim leynist heil veröld. IKEA fyrir heimili mannkyns.
2: Það er aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
3: Besti leikur dagsins á American Style.

0: Nom. Kröns frá omnum. Þetta er gott.
1: Sumarhátíð húsasmiðnar og blómavals í júní. Markísur 20% afsláttur. Húsasmiðjan.
2: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
3: Komdu við hjá okkur fyrir útileguna. Jusk, góð tilboð.

0: sem þú ert, þar erum við. Gullbylgjan, alltaf til staðar í bylgjuappinu.
1: Ok, fæ, í klappin.
0: Þetta er Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan. Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Þú og KitKat. Betri dagur.
2: Íslandi alltaf tími til að grilla. Vinsælu kartöflu hamborgarabrauðin frá Myllunni frábær með hamborgaranum. Mundu bara að þéttu og mjúku kartöflu hamborgarabrauðin frá Myllunni í bláu pökkunum. Þú þekkir þau. Mylla. Alltaf glöð í bræði.
3: Hafið heyrt annan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sitthvorri búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn bónus.
4: Öruggt að bíllinn þinn megi og geti dregið eftirvagnin. Sjá nánar allt akstur með eftirvagna á vefnum samgöngustofa.is. Bylgjulestin og samgöngustofa.
5: Ertu að hlusta? Krispy rískúlur komnar í verslanir. Freyja.
6: Láttu ekkert stoppa þig á nýju rafhjóli frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, tri.is.
7: Hvaða flugur virka best í veiðivötnum? Kíktu við. Við með réttu flugurnar fyrir þína veiðiferð. Vesturöst, Laugavegi 178.
8: Ertu á leið í brúðkaup? Leyfðu okkur að aðstoða þig við að finna réttu gjöfina. Elko.
9: Sumarblómamarkaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum Húsasmiðan og Blómavar
10: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði normex.is
11: Nýttu þér bestu verð sætaferða á bergmál og þingvöllum Bókaðu núna á greylæn.is
12: Bestu lög allra tíma
13: Þú hægir þessi gömlu góðu

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Grilla í dag. Gómsætu kartöflu hamborgarabrauðin frá Millunni breyta þínum hamborgara í lúxusborgara. Þéttari hamborgarabrauðin samt mýkri og gómsætari. Gríptu með þér í næstu búð. Vinsælu kartöflu hamborgarabrauðin frá Millunni. Þessi í bláu bakunum. Millan. Alltaf glöð í bræði. Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
4: Mátaðu gleraugun í verslunum Ísland í Kringlunni, Glæsibæ, Spönginni eða á Granda og sagtu á Keflavíkurflugvöll á duty free verði. Besta verðið með mátað og sótt. Ísland gleraugna verslun.
5: 26 hér, 26 þar, 26 króna afsláttur í sumar. Veldu þínar fjórar vikur á orkan.is. Orkan.
6: Skelltu grill og pönnuostunum frá gott í matinn, beint í opnin, á grillið eða pönnuna. Frábær forréttur, smáréttur eða meðlæti með hverskins mat. Gott í matinn.
7: Er beisli, ljós, keðja og raftengi í lagi á eftirvagninum þínum? Sjá nánar allt akstur með eftirvagna á vefnum samgöngustofa.is. Bylgjulestin og samgöngustofa.
8: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
9: P. Karlsson býður mikið úrval af stór glæsilegum húsbílum. P. Karlsson.is.
10: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
11: Útilega eða útlönd. Þú finnur tilvaldar ferðavörur í verslunum Elko eða á elko.is. Elko.
12: Bílalán á 5 mínútum. Arion.

0: kjúklingur og kalkút frá Ísfugli er ræktaður af íslenskum bændum sem við þekkjum og treystum Ísfugl.
1: Það er lokað í verslun okkar að Smáratorgi 17. júní en alla vörur í netverslun eru á 20% afslætti. leandesign.is
2: Eru miðanir klárir? Vinahópurinn? Klár. Dagskráin? Klár. En er rútan bókuð? Tryggðu þér sæti í dag og kláraðu skipulagi fyrir Bergmál á moment.is
3: Eclipse Festival. Einstök festival upplifun undir sólmyrkva á Íslandi. 11. til 15. ágúst á Snæfellsnesi. Tryggðu miða á eclipse.is
4: Svakalega suðrunar lambakótelettur á 4.399 krónur kílóið í prís alveg út miðvikudaginn 17. júní. 4.399 krónur kílóið. Sjáumst í prís á Smáratorgi 3.
5: Viltu betri kjör á tryggingum, fleiri aukakrónur og betri vexti á sparnaðinn? Kenntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
6: Hreinn bíll í allt sumar.

0: meira næs.
1: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class. Við aðstöðum þig við valið á útskriftagjöfinni. Tökum vel á mótið þér í Silfursmára 8. By L. Skartgripir by Lovisa.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski Bar. Appelsín kynir. Ein með öllu. Ein með öllu. Hátíð fyrir alla fjölskylduna verslunarmannahelgina á Akureyri. Sjáumst fyrir norðan versló. Á einni með öllu.
3: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
4: Förum saman í fengum.
5: Njótum þess að eiga góða samverustundir með fjölskyld og vinum í útilegunni. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
6: Skelltu grill og pönnuvastunum frá gott í matinn, beint á grillið eða pönnuna. Mjúkur og bragðgóður og passar með öllu. Gott í matinn.
7: Það lokað í verslun okkar að Smáratorgi 17. júni, en alla vörur í netverslun eru á 20% afslætti. Leandesign.is.
8: Endalaust gott að sjá þig. Nú opið allan sólarhringin í sumar á N1 Hringbraut, Ártúnshöfða og Lækjargötu í Hafnarfirði. Komdu bara þegar þér hentar. N1.
9: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján Kópavogi, Blágata, beintri neðan Bíkó.
10: Hemill þjónar þér.
11: Gefðu tímalaust augnablik. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
12: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
13: Konur athugið. Hinnar sívinsalið Sloggi Maxi nærbuxur 3 í pakka eru nú á tilboði í Hagkaup. Þér líður betur í Sloggi.
14: Boss bílavarahlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is.
15: I want to break free.
16: Við ætlum að frelsa þig frá þessum auglýsingum.
17: Mjöbbi.
18: I

0: skoteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Hvernig ætli þið að komast á bergmál á Þingvöllum 20. júní? Akandi sjálf, bíða í röðum, reyna að finna bílastæði eða stíg upp í rútu, slaka á og mæta beintin á tónleikasvæðið. Öruggara, fljótlegra, einfaldara. Tryggðu þér rútusæti til Þingvalla á moment.is.
3: Rafmagnslaus, bensínlaus eða sprungið dekk. FIB aðstoðar félagsmenn og við erum á vaktinni allan sólarhringin. Kynntu þér kostina á fib.is.
4: Grilltímabilið er hafið. Séð það ekki grillað, séð það ekki borðað. Skilið, grillað upp á weber.is.
5: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Remdu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
6: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
7: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar, óhindrað útsýni.
8: Viltu fleiri aukakrónur, tryggingar og hagstæðari kjörum og aðgang að velferðartorgi? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
9: Konur athugið. Hinnar sívinsælu Sloggy Maxi nærbuxur 3 pakka eru nú á tilboði í Hagkaup. Þér líður betur í Sloggy.
10: Sumarhátíð húsasmiðnar á Blómavals í júní. Öll garðhúsgögn á 20-30% afslætti. Húsasmiðan á Blómavals.
11: Gerðu gott enn betra með rjómanum frá MS. Þessum eina sanna.
12: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
13: Bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: Getur þú valið ávöxtunarleið í þínum lífeyrissjóði?
1: Ég er ekki viss, nei.
2: Hjá Almenna lífsverki getur þú valið á milli 7 ávöxtunarleiða fyrir séreignarsparnaðinn. Allt frá 100% í erlendum eignum yfir í 100% íslensk innlán og greiður engan sölukostnað. Almenni lífsverk, þegar þú getur valið.
3: Formbeigðar álklæðningar eru stílhreinar, endingargóðar og henta einstaklega vel við íslenskar aðstæður. Áltak, ál er okkar mál.
4: Disney og Pixar kynna Toy Story 5.
5: What are you, some sort of old man toy?
6: Well, she thinks you're old because you're bald, Woody.
4: Ævintýrið heldur áfram.
7: Toys are for play.
8: Tech is for everything.
4: Nú takast leikföngin á við tæknina.
9: The screen just took over.
10: Oh, it's tapping. It's tapping.
4: Toy Story 5 er komin í bíó. Sýnd íslensku ensku tali.
11: Besti bitin af þorskinum. Fjórir ljúffengi þorskknakkar í handhægum umbúðum í næstu verslun. Samherji.
12: Hápunktur vikunar er lægra verð. Komdu og skoðaðu nýjustu vörurnar í ódýrast vikunar og fyndu muninn. Bónus með þér í liði.
13: Þarf húsið þitt smá ást? Hjá BM Valla færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstoðum þig að velja réttu múrefnin. BM Valla.
14: Vera með þér á öllum tímamótum lífsins. Skarkrippir sem að segja sögur eins og þína. Veradesign.is
15: Íslenskir tómatar. Þú veist hvað þeir koma? Sölufélag garðyrkjumanna.
16: Bókaðu enga samkvæmið þitt á Dröngrabbit, Austurstræti 3.
17: Sólarraflöður, gaseldavélar, gasopnar, gaskæliskápar og gasvatnshitarar. Skorri bílsöða, skorri.is
18: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni.

0: bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Nú er opið til 20.00 öll kvöld í prís á Smáratorgi 3. Prís. Bara spara.
3: Appelsín kynir. Ein

0: sumarsins. Sjáumst á Akureyri um Vestló. Á einni með öllu.
1: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
2: Hvernig væri að
1: með þú? Egils Appelsín. Þetta eina sanna þú.
3: Góðir landsmenn. Þegar veðurspáin allskonar, þá gott að muna að grillvilji allt sem þarf. Farðu á krónan.is og sagtu þér innblástur fyrir helgina. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
4: Það vorlykt í lofti. Það veberlykt í lofti. Findur græjurnar fyrir grillsumarið á veber.is.
5: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
6: Framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
7: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
8: Leyfðu þér smá lúr. Laukringir og gos aðeins 999 krónur. Örugt að þú meir aka með eftirvagnin. Sjá nánar allt akstur með eftirvagna á vefnum samgöngustofa.is. Bylgjulestin og samgöngustofa.
9: Breaks over! Pásan búin! Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
10: Gullbylgjan.

0: Bylgjan.
1: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Get as fast as they could after Jesse called for help.
3: It's been too long, cowboy.
4: Disney og Pixar kynna Toy Story 5.
5: So that's Lily Pad.
6: What are you, some sort of old man toy? What?
7: She thinks you're old because you're bald, Woody.
4: Ævintýrið heldur áfram.
8: Toys are for play.
9: Tech is for everything.
4: Nú takast leikfungin á við tæknina.
10: The screen just took over.
11: Oh, it's happening. It's happening.
4: Taktu fjölskylduna með í bíó.
12: I want to talk to you, device. So long, toy.
13: Put her off.
14: Sorry, spotted. I have plastic fingers.
4: Toy Story 5 komin í bíó. Sýnd íslensku ensku tali.
15: Nýr Smart Hashtag 5 með alltaf 540 km drækni, fjórhjóladrifi og klár í íslensk ævintýri. Komdu og reynsluöktu. Askja.
16: Ertu á leið í útilegu? Þú finnur hitablásara, viftur, hleðslusnúrur og aðrar tilvaldar ferðavörur í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
17: Ísland Ítalía í undankeppni HM í körfuknattleik 5. daginn 2. júlí klukkan 19:45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náður í miða á stubb.is. KKÍ.
18: Mátaðu gleraugun í verslunum Ísland í Kringlunni, Glæsibæ, Spönginni eða á Granda og sagtu á Keflavíkurflugvöll á duty free verði. Besta verði.

0: eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
1: Verið velkomin á opið hús helgina í Njúkama á 14 til 16 í Þorlákshöfn. Stopnus.is
2: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex. Gefðu vellíðan endurnærandi dekustund. Gefðu óskaskrín.
0: Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Dr. Leður, bestur í leðri.

0: Are you on the internet? Isn't that for techno geeks with spreadsheets?
1: Við höfum ákveðið að fá okkur svona innranet. Þú getur hlustað núna á bylgjan.is. Gullbylgjan.